bo pa asam na tifi asam na sabotre ye abotre ye o so bi si abotre e wa sem bi ho no e na fo mu o e mama esta de djibo se ne ye na fo mu no mata fo no ababro kan no ne ye na fo mu o hwe se asem si pa na kokwo na sori ye ne so si abotre to wo ase to wo ase tese ni pa o kasa a chewo kwa no na wo kra wo dwa no ne ho ye wa hu na so se wo ni pa dim ne ye wa abotre kira ase bi e didi no no ko bebe ya na ni pa dim ne ye wa abotre kintra si abotre no ah omo na no me ka chere o me se se ubufu na wo kokko pa dwa wo se te gu no bi to mantre wa sense be ma kokko kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri na one no kiri kiri kiri kiri ni ado kwatena se na wo boto ye mu a ka de ati na wo pa kokko ni nkutua pa na wo de apoche ni se wa me pa pa pa pa pa pa se to kwa na wo kokko no se nipa na ne kokko lu bra e ya sem wo anka sa su bra so a e ya sem kokko na wo de kon the end resource na se wo be ko sense wo ko gina hinfie ne mu gura se ne kabo ne akonia bedie enti obi so musa me ma wo nkoma wo abo wo ah enti si abotre na abotre echi wo nkunim o ma sohwe o de me kan ma sohwe so ba bia ba kunu ho a o